0: Ассалому алейкум, шунавандагони гиромӣ. Бо шумо ҳастем. Масъули барномаи беҳдошт, ман Идигули Раҷаб ва кургардон Муҳаммадҷон Мирзоев. Қаблан ба ҳамаи шумо тани сиҳат ва рӯзгори ободро таманно дорем ва таманно мекунем, ки дар ин фасли гармо кошонаҳои гарм, қалбҳои шумо гарм бошад, вале тани дуруст дошта бошед ва тарзи ҳаёти солимро истифода намоед дар зиндагии хеш. Хуб, дар барномаи имрӯзаи мо оид ба нишонаҳои бемории диабети қанд дар кӯдакон суҳбат хоҳем кард, албатта бо иштироки мутахассисони соҳаи тиб. Албатта мутахассисони соҳаи тиб, ки иштирок мекунанд, барномаи мо мустақим аст. Телефони мо барои тамос бошад 227-610 ва 227-620 аст. Ҳоло бошад, баъзе навгониҳои соҳаи тиб пешниҳоди шумо мегардад. шунавандагони азизу гиромӣ, дар нишасти матбуотие, ки дар вазорати тандурустӣ дирӯз баргузор гардид, дар шаш моҳи соли 2026 дар муассисаҳои тандурустии мамлакат 40 навгонӣ ворид карда шудааст, ки аз инҳо 4 навгонӣ дар самти ташхис ва 36 навгонӣ дар самти табобат мебошад. имрӯз гардид, ки навгониҳо дар самти ташхис ва дар самти ташхис ворид шуда аз қабили бемориҳои саратон, меъдаи рӯда, пайвандсозии узво, бемории дилуракҳо, бемориҳои пӯст дар самти табобат, ҷароҳиҳои дилуракҳо ва дигар бемориҳо мебошад. ҳамчунин дар нишаст иттилоъ дода шуд, ки бо таъмини муосиртарин таҷҳизотҳои тиббӣ дар мамлакат ташхис ва табобат рӯз то рӯз беҳтар ва дастрас гардида истодааст. Дар шаш моҳи соли равон дар мамлакат ба 139 бемор амалиёти ҷарроҳии пайвандсозии узво гузаронда шуд, ки аз ин шумора 86 адад пайвандсозии гурда ва пайвандсозии ҷигар бошад, 53 ададро ташкил медиҳад. Аз теъдоди умумии ин беморон 6 нафарро кӯдакон ташкил медиҳанд ва дар давраи ҳисоботӣ ба 12 бемори хориҷӣ амалиёти ҷарроҳии пайвандсозии узво гузаронда шудааст. Ҳамчунин дар ин давра 1437 амалиёти ҷарроҳӣ дар дилу рагҳо гузаронда шуд, ки нисбат ба соли 2025 155 адад зиёд мебошад. шумораи амалиётҳои ангиография гузаронда шуда бошад 1743 ва амалиётҳои ангиопластика ва стенгузорӣ 865 ададро ташкил медиҳад, ки он нисбат ба соли 2025 мутаносибан 493 адад ва 376 адад кам мебошад. инчунин дар ин давра ба 553 нафар амалиёти ҷарроҳӣ ивази буғум гузаронда шуд, ки нисбат ба соли гузашта 8 адад камтар мебошад. ҳамчунин 7 июл президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзии бинои нави беморхонаи марказӣ дар деҳаи Далёни Болои ноҳияи Девашчичро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. беморхонаи нав дорои 4 шуъба ва 40 кати хоб буда, дар ҳуҷраҳои корӣ ва табобатӣ шароитҳои муосири корӣ барои табибону кормандони тиб ва табобату ташхис бо таъмини дастгоҳу таҷҳизотҳои замонавии тиббӣ фароҳам оварда шудааст. ба маврид истифода қарор гирифтани иншоотҳои нав замонавӣ 30 табиби соҳибтахассус ба ҷои кор таъмин гардида истоданд. албатта дар арафаи ҷашни 35-солагӣ истиқлолияти давлатӣ муассисаҳои тандурустии кишвар хеле зиёд навбат ба навбат ба истифода дода шуда истодааст, ки ин барои солимгардонии ҷомеа ва барои баланд бардоштани сифати хизматрасонӣ дар муассисаҳои тиббӣ ва барои аҳолӣ нигаронида шудааст. албатта шунавандагони азиз, тавре ки медонед, моҳи дуюми фасли тобистон июл дар мамлакат ҳарорати миёнаи моҳонаи ҳаво гарм арзёбӣ мешавад. барои ҳифзи саломатӣ дар рӯзҳои гарми тобистон чӣ бояд кард? ба расидани мавсими тобистон ҳарорати ҳаво баланд шуда ба саломати инсон таъсири манфӣ мерасонад. гармии шадид на танҳо нороҳатӣ меорад, балки метавонад боиси бемориҳое чун гармизадагӣ, хастагӣ, камобшавии бадан ва ҳатто хатарҳои ҷонӣ гардад. аз ин рӯ донистани роҳҳои дурусти муҳофизат аз гармӣ барои ҳар як шахс муҳим аст ва лозим донистем ки як бори дигар шуморо ёдрас намоем ки шунавандагони азизу гиромӣ, дар рӯзҳои гармӣ эҳтиёткор бошед ва албатта ба агар беасос дар вақти нисфи рӯзӣ ба берун, масалан дар ҳавои гарм, дар ҳавои кушод худро нигоҳ надоред. яке аз роҳҳои асосии пешгирии таъсири манфии гармӣ нӯшидани миқдори кофии об мебошад. ҳатто агар ташнагӣ эҳсос нашавад ҳам тавсия дода мешавад ки, албатта мутахассисон тавсия медиҳанд ки дар давоми рӯз мунтазам об нӯшида шавад. аз истеъмоли нӯшокиҳои ширин, газнок бояд худдорӣ кард, зеро онҳо метавонанд ба камобшавии организм мусоидат намоянд. дар рӯзҳои хеле гарм, махсусан аз соатҳои 11 то 16 бегоҳ, беҳтар аст зери нурҳои мустақими офтоб дурӣ ҷуста дар ҷойҳои сои афган ё салқин қарор гирифт. агар зарурати ба берун рафтан пеш ояд, истифодаи кӯлоҳ, айнаки офтобӣ ва либосҳои сабук ва се ва матоҳои табиӣ духташуда тавсия дода мешавад. аз ҳисоби ғизоҳо бошад, шунавандагони азиз. ғизои сабук ва солим низ дар доштани нигоҳ доштани саломатӣ нақши муҳим дорад. меваи сабзавоти тару тоза, маҳсулоти ширӣ ва хӯрокҳои сабук барои организм муфид аст. аз хӯрокҳои бисёр тунд ва равғанӣ худдорӣ намоед. аз мағозаҳое ки бо дастгоҳҳои сардкунӣ муҷаҳҳаз нашуданд маҳсулот харидорӣ накунед, зеро маълум нест ки онҳо чӣ қадар дар гармӣ буданд. ба кӯдакон, пиронсолон, занони ҳомила ва шахсони гирифтори бемориҳои музмин бояд диққати махсус дода шавад, зеро онҳо дар рӯзҳои гарм қишри осебпазир ба шумор мераванд. агар шахс аломатҳои чун сархчарғзанӣ, сустӣ, дилбеҳузурӣ, дарди сар, баланд шудани ҳарорати бадан ё беҳуширо эҳсос кунад, бояд фавран ӯро ба ҷои салқин бурда об нӯшонанд ва дар мавриди беҳтар нашудани вазъаш ба муассисаҳои тиббӣ муроҷиат кард. мутахассисон тавсия медиҳанд ки дар авҷи гармӣ худро бо фаъолияти ҷисмонӣ азият надиҳед, зеро дар вақти гармӣ рагҳои дар пӯст ҷойгир шуда васеъ гардида набз ва нафаскашӣ тез мешавад. албатта риояи ин тавсияҳои оддӣ метавонад саломатиро дар рӯзҳои гарми тобистон ҳифз намуда хатари пайдоиши бемориҳои вобаста ба гармиро коҳиш диҳад. ин буд азизон он маълумотҳое ки пешниҳоди шумо намудем. барномаи беҳдошт ин лаҳза идома дорад. мо ба мавзӯи барномаамон оғоз хоҳем кард. хуб, шунавандагони азиз, ин лаҳза барномаи беҳдошт мустақиман аз радиои тоҷикистон идома дорад. мавзӯи суҳбати имрӯзаи мо дар бораи диабети қанд аст дар кӯдакон, яъне нишонаҳои ин беморӣ дар кӯдакон чӣ гуна мешавад. хуб, имрӯз дар суҳбати мо иштирок доранд Ҳукматов Фирӯзҷон аз беморхонаи
1: Маркази тиббии шаҳрии рақами як, шуъба эндокринология, табиб эндокринолог Ҳукмат Фирӯзҷон.
0: саломат бошед Фирӯзҷон, хуш омадед ба суҳбати имрӯзаи мо. албатта мо атрофи бемории диабети қанд хеле суҳбатҳои зиёде барои шунавандагон пешниҳод намудем, чун дирӯз дар нишасти матбуотӣ масъалаи якум, масъалаи ҷиддие ки дар соҳаи тандурустӣ буд, ин масъалаи ана ҳамин бемории диабети қанд ва афзоиши ӯ дар байни аҳолӣ буд. хуб, мо имрӯз мехостем ки дар кӯдакон масалан чӣ гуна муоина мешавад ва суолҳои зиёде буданд ки мо имрӯз метавонем ки бо шумо яъне маслиҳат бигирем ва барои шунавандагон пешниҳод намоем. марҳамат, дар оғоз дар бораи ана ҳамин вазъи эпидемиологии ана ҳамин беморӣ дар кӯдакон, яъне чӣ гуна арзёбӣ мешавад, мушоҳида мешавад ва нишонаҳои ҳамин беморӣ чӣ гуна аст? марҳамат.
1: хуб, салом алайкум шунавандагони азиз. ман чӣ хеле ки ба шумо қайд кардем, бемории диабети қанд яъне бемории худи хроники метаболикӣ мебошад ки дар натиҷаи خودی وایرون شدنی سکریتسیا یعنی حاصل شوی انسولین
0: بله
1: وایرون شوی سکریتسیا یعنی وایرون شوی انسولین پیدا می شود یا اینکه در نتیجه انسولین کار خود رو به حجرات یعنی گلوکوز ارگانیسم رو خوب تقسیم کرده نمیتواند و در نتیجه میتواند که آدم به بیماری دیابت قند مبتلا شود یعنی در آدمان سالم یعنی نرمای قند یعنی از 7.5 تا 6.1 این در نرمای قند در آدمان سالم به شمار می رود و از اون که مثال بالا شد تا 11 وجه ما از 11 بالا یعنی بیماری دیابت قند مونده می توانیم
0: یعنی که اگر که
1: نورما بالان باشد. نورما از نورما بالان باشد. ما میتوانیم که بیماری دیابت قند مونیم. بیماری دیابت قند یعنی نشانه های آن میتواند تست پیشابروی باشد. یعنی آدم سالم بود. یعنی پیشابش تست شد. میتواند که این نشانه دیابت قند باشد.
0: فیروز جان نفری با ما در تماس است ما نمیتوانیم که اون شنونده خیش رو منتظر کنیم میشنویم بعدا باز ادامه میدیم مرحمت شنونده عزیز شما رو میشنویم بله مرحمت شما رو میشنویم
2: افا جان ما دامی اکای فیروز صحابت گفتگیم به صحابت شون در فتح اولی فقط ما سوال داشتم که آیا همین من میخواستم آش بخورم یعنی چیز مرا ممکن هست نیست همین دوباره این کم در معلومات میدید
0: یعنی شما با تشخیص دیابت قند تبابت گرفتید
2: بله بله در سطح اولی تباباتاشون
0: سلامت باشید خوب نام و نسبتون
2: اولی ما خوب هست
0: خب همین خیلی بیمار داشتید چند وقت شد که شما تبابت گرفتید البته این از تبابت میگن که پرهیز و برخیز ولی اگر مدت های طولانی شما تبابت کرده باشید البته خوردن اوش برای شما ضرر ندارد ولی خب باز مصلحت متخصص رو میفهمیم دیگر سوالی ندارید تشکری زیاد تشکری اکدام این تقیه جمهوری زنگ میزنید از نوحیه رش بسیار خوب سلامت باشید برای شما شفای کامل میخواهیم یک جهان تشکر برای زنگ زدن شنوندگان عزیز زمینی صحبت شما نیز میتوانید که توسط تلفن 227-60 و 227-60 زنگ زده با سوالهای خود جواب و پاسخ بگیرید و همچنین میتوانید که پیشنهادهای خود رو نسبت به پیشگیری بیماری دیابت قند چی در کلانسالان چی در کودکان میتوانید که پیشنهاد نمایید خوب مرحمت
1: خوب تشکر زیاد شنوندگان عزیز چه خیلی که با هم شما معلوم است یعنی کسانی که بیماری دیابت قند هستند یعنی مبتلا هستند به بیماری دیابت قند باید یعنی خوراکی روغنی خمیری باید استعمال نکنند چون که سطح گلوکوز خون رو یعنی قند خون رو در ارگانیسم به نهایت بالا میکنه
0: یعنی میکنم. این تو اخر عمر
1: نمیتونه یعنی میتواند که اگر که یعنی بیند که بعد خوراک قند یا اگر که 7 8 باشد تمام یک 4 قاشق از قسمت بالای اوش میتواند که خورد از این زیاد با او میتواند که ضرر خود داشته بله، باشد بله. یعنی خوراکای خمیری روغنی کسانی که دیابت قند دارند میتواند که پرهیز کنند پرهیز این عامل سیاتی عامل رشد و بردم یافتنی خودی بیماران دیابت قند به شمار میرود
0: خب این شنونده ما که زنگ زدن در شما تبابت گرفته بودین یعنی که اجازه داده نمیشود اون کس
1: یعنی ما در کدام وقت اجازه میتیم همون وقتی که مثال وقتی که در خانه یک هفته یک مرتبه چه خیالی که ما همه ما شما اوش میکنیم یعنی که ما اوش میکنیم مثال در اونجا بینن که اگر قندشون 7 8 باشد و ما میتوانیم که یعنی با او اجازه تیم
0: سلامت باشید یعنی که اول تشخیص قند خون سنجم بعدن میتوانند که از خوراک
1: همه بیماران ما به خود یعنی گلوکومتر قند سنجه که خود دائمی خود رو دارن میتوانند که در خانه بینن بعد خوراک 7 8 باشد با ما اجازه میتیه 3 4 قاشق از این زیاد نه
0: خوب باز نفری با ما در تماس است میشنویم مرحمت شنونده عزیز
3: سلام علیکم
0: السلام علیکم از کدام منطقه زنگ میزنید
3: ما از شهر بختار
0: بسیار خوب مرحمت شما رو میشنویم
3: امید قند تقریبا 30 سال چند سر میشد سوال داد 30 سال چند ادامیزو در پیدا میشد ارسی هست یا که فرض کردیم همه خیز میشد، بعد از کدام سبب ها بسرطر کم میشد. بعضی زیرسوی بعضی چی حالات های هست که میگن ایسابی سخت بسر سخت خوردن جرین خوردن، بعضی ها میگن ایسابی فربگی. همین ها میخواستم که فهمیم.
0: سلامت باشد. دیگر سوالی ندارید؟
3: امید دو سوال بود.
0: سلامت باشد شنونده عزیز. بسیار خوب. مرحمت فیروز جان، سوال به شما معلوم است. مرحمت.
1: خوب، تشکر زیاد شنونده عزیز. چطوری که به همه ما شما معلوم است قند از کدام سن و سال، یعنی کم سوال دادن از کدام سن و سال سر می شود؟ دیابت قند یعنی از کودکی که تولد می شود تا آدمی که 100 ساله است و می تواند که یعنی آدمی پیر در اون دیده می شود. یعنی این دیم که سوالی که دادن کدام سبب ها پیدا می شود، یعنی سبب استرس پیدا می شود، یا اینکه نه مثال یا که فربهی خوراکی سخت خوردن
0: یعنی
1: سوال دادن.
0: یعنی عامل اساسی گرفتار شوی همه بیماری در چی است؟
1: یعنی عامل اساسی یعنی یک چند سبب ها یک چند فاکتور ها رو جدا میکنن، یعنی فربهی می تواند شود، یعنی زیاد این شخص شنونده عزیز که سوال دادن یعنی زیاد خوردن پرخونی عامل دیابت قند شدن میتواند، یعنی پرخوری یعنی اگر که پرخور باشد و هیپودینامی کم حرکت باشد و فربهی داشته باشد در نتیجه میتواند که انسان به دیابت قند دچار شود.
0: سلامت باشید.
1: سوالش جوابی شنونده عزیز،
0: چون ما دیروز هم از مسئولین وزارت حفظ صحت عامه یعنی سخن کردیم، گفتند که در غذا یعنی که از معیار زیاد خوردن یا این که همون محصولات بی صفت رو استعمال کردن این می تواند که به بیماری گرفتار کند. البته یک چیز دیگر رو اضافه کردنی هم در برابر سخن های مسئولیت های فیروز جان که این بیماری بیماری ارثی است، ولی امروز ارثیت اون نه، یعنی که افزایش بیمایلان اون یگان سبب عامل های دیگر رو یعنی
1: سبب های دیابت قند می تواند که ارثی شود، باز می تواند که یعنی از سبب استرس شود.
0: این بیماری سیرویتی نیست، این بیماری غیر سیرویتی به داخل می شود ولی ارثی است.
1: یعنی می تواند که ارثی شود، می تواند که در شخصانی که یعنی ارثیت آنها نبود می تواند که دچار شود. یعنی از سبب چی؟ از سبب استرس سخت، از سبب خوراکای یعنی فاست فود خوردن می تواند، از سبب فربهی،
0: بریانی، خمیری
1: هم خیلی چیزا خوردن می تواند که پیدا شود.
0: البته اگر بیشتر اگر استعمال کنند. خوب، باز نفری با ما در تماس است. خوب، حالا کارگردان به ما اشاره دارند که نشر اخبار پیش نیاده شما میگردد عزیزان. بعدا با صحبت رو ادامه میدیم. تلفن ما برای تماس 227-60 و 227-60-20 است.
4: سلام شنوندگان گرامی، در مایک برنامه اخبار. جلسه نوبتی گروه کارشناسان اوید به لایحه سازشنامه در باره تاسیس شورای رهبران مقامات اجرایی دولت های اشتراکدار اتحاد دولت های مستقل برگزار گردید. در باره خدمات مطبوعاتی کمیته اجرایی اتحاد دولت های مستقل خبر می دهد. جلسه طریق ویدیو کنفرانس تحت ریاست جمهوری تاجیکستان برگزار شد. ضمن ملاقات پیشنهاد و ملاحظه های کشورهای اشتراکدار وابسته به لایحه سازشنامه بررسی شدند. در نتیجه اکثر مقررات حجت موافقه گردیدند. کارها اوید به تکمیل سازشنامه ادامه داشته، جلسه نوبتی گروه کارشناسان 14 آگوست سال 2026 در کمیته اجرایی اتحاد دولت های مستقل طریق ویدیو کنفرانس برگزار می شود. در 6 ماه اول سال روان اگنتی بهداشت و آبیاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با استفاده از همه امکانات ها 391.4 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق، 1,453.6 میلیون متر مکعب آب برآورده شده است. این مطلب را امروز ضمن نشست خبری دایرکتور اگنتی بهداشت زمین و آبیاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ظفربیگ دولتزاده اطلاع داد. با گفته این نمبرده ارزشی برق استفاده شده 58.2 میلیون سومونی و پرداخت آن 17.2 میلیون سومونی را تشکیل می نماید. همچنین گفته شد که قرض اداره های زیرتابه اگنتی مذکور از قوه برق استفاده شده در نزد جمعیت سهامی کشوده برق تاجیک 313.2 میلیون سومونی را تشکیل می دهد ки сабаби аслии пайдоиш ва болорави қарзи идораҳои давлатӣ, бедоштии замин ва обёрии шаҳру ноҳияҳо дар назди ҷамъияти саҳомии кушодаи барқи тоҷик пайваста баландгардидани тарифҳои нерӯи барқ мебошад. дар ин хусус ҳамкорамон Сураи Сироҷиддин аз нишасти матбуоти ин ниҳод иттилоъ дод. анҷоми барномаи ахбор
5: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
6: амалисозии стратегияи раҳоӣ аз бомбасти коммуникатсионӣ, амалисозии лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар соҳаи нақлиёт, сохтмони роҳ, пул ва нақбҳои мошингузар, вазъи авиатсияи гражданӣ дар кишвар, дастовард ва мушкилоти соҳаи нақлиёт. барасии ин ва дигар мавзӯъҳои марбут ба соҳаи роҳу нақлиёт ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе дар барномаи роҳу нақлиёт аз радиои тоҷикистон.
7: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
8: چون این گفت با بچه جنگی پلنگ که ای پر هنر بچه ای تیز چنگ ندانیسته در کار تندی مکن بیندیش و بینگر ز سر تا ببون با گفتار شیرینی بیگانه مرد با ویژب و هنگامی ننگ و نبرد پژوهیش نمای و بترس از کمین سخن هرچه باشد به ژرفی ببین هم از بدخویی هم از کردار بد به روی جوانان چنین بد رسد
7: ز شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران هنر